0: Ready for some new music?
1: This is New to Spin.
2: Cad a chiapan tú ar an glóir a sian na spíro mar chiapan gúil sé gohálan. So iag sin am anois le Great Expectation. Tá tú ag éisteacht ar Spin. Much of my...

Bhí sé go hiántach bio agus tá sé fós ar an turas mórga together together. Harry Styles an sin I Lord Tenspinid le mé féin Jess Spencer much new agus lenmí a roiig le Alex Warren a gúpla nóméid, taréis movement